0: Šest menšina, do šest čih je posledna menšina beži netko v rije Južna Koreja prečivo Česki, tam pa takim nudom doskunšne rozsud. Netko pak najprej raz je Günther Holder z Rakec na reče.
1: Nábožné slovo.
2: Dobre ranje, ľubí připosluchajú. Z Česenca hižo najnovšie povieste čítali alebo slyšeli? Mnohé z nich nebiehu zaviesce príčina za dobrú náladu. Džen vodne dňa zhronime veľa vo vojnách, veľkých nezbožách a druhých katastrofách po celom svete. Tele informácie nám husto dosť nepomaja. Všako potrešeným svetča pomáč nemôžeme. Ale při všem sú nám také informácie vážne. Hac rúne so v cirkvi modlíme, so nech po ľudí pred bedu a nezbožom škýta, čakáme dále všetné včipny na spátne povesče. Viezo najlepie vo druhých. A na koncu sú nám v obraze, abo vidia vo nezbožách, potom bohužel vážnejšie, hac špešná pomoc potrecheným. Ale sú tiež hižo ľudžo, koči z povesče v rozvosu, abo v televízii, docela slyšic, abo vidžic noch cedža. Při tým médie dále viezo vo podalkách rozpravia, za ktoré sa človek očividne zajmuje. To reka, když to bolo a viace na príjemnejšie povieste koncentrujeme, môžeme si svoju dobrú náladu vopkovať. Přijú vám veľa príjemných povieščov, napríklad vo serbským, evangelickým, cirkvinským dňu, júce a nedželu v Vojarecach.
0: Nábožné svoj knýma, dženca na doku a zamovitosti serbského evangelského vosadného zjazka Günther Holder z Rakec. Rúne si mám přilúbila vám zčelič vúsledk koporský ry Južná Korea přečivo Česky, ale oni přece ešte raja trochu přečanú. Šest menšinu přidatného časa by im súdnik popravom dal. Netko so hižo vosrieč sedmie, no hej, jedre jara napiate.

0: Anir, šma vonka miestem viac nie, to ríka zasa tiež. Paduš jec, nima celé tak lohko, licio na Mateo, nieke čas za policiu.
1: Policia z G. Gajš smíža čera z Gilili, kopia sú tu kvílu 8 bievo kvo Zorilca a vojerec telefonáte v kotrež spýtaja skúči čele vúdrič informáciu ľuďom, hač maja v dome peneze a debenky. Při tým čina tak, jako bych ju policistča byli a jako bych ju chceli zazvonených škýtač. Útoru by ich 26 takých šokových telefonátu, sredu potom 20 dalších, znamenša vodych je policia zoniva tuž, policia radži buďte skéčmni. V Budešine při Rysani, to je prečná droha Jordanové, sú paduši e-bike pokrandili a to cumt tým zamkom hodnota 4500 euro. A vostanieme v Budešine, v starom mestče na Rodovských rebiach sú paduši Benz pokrandili. Mercedes je 50-60 euro hodne.

0: V Noorslicach, tam šepetu ja runje zemju, v 200 apostametrach vubokosči za možno Einsteinove teleskop, potem šakosči runje našich bojesčach, hižo svišeli, dež je toče za Sernjan na smer Noorslice, je hižo na ljevem boku vidjeć, tuta vulka nebozova mašina, kiž tutun džiru toči do zemje. Technická univerzita je za točenje fachuje firmie Nadok Dauer, ale što poprom, dež rano raz mašina nohce a nemôže sa to dále točiť. V serbských vieskách, dež to ksusody. Frank Vauri.
1: Ja, tá mašina nemôže sa zaskočiť a to sme mu tri pomôcť dať s traktorom, sa to panel poradil, a potom sme jej ladegratil, keď sa šovace voľtmiu im dali a potom sa to šinili za 5 hodiny a dňku vás bežo. Potom sme dali točiť.
0: Miestom sú tam hižo pojc, vúbokosť, čo docpili. Što je pri tým uskočilo a što vôbec lehre k tomu menia, nedom tu serbským rozvosu svišiče.

0: Mesua. Doštož mašina ze zimie vúčenie sú granitové kulovaté stopy. Rúne ze 120 metrov vúbokošte. Hadže 250 metrov cedža točič.
1: Jen môže to jaradeje vidieť, tam leža točenské jadra. A jen jasne vidieť, že je to jara homogéne a jara riane zornoc. To je intaktný materiál, tam nie sú tak veľa zvamko. A homogéne materiál, kaj sme to chceme.
0: Praj Jan Vinča. Rúne týme, kýž točenie vedomosť neprevodža. TU Drežďany je zamovita za rúne túto džiru, kýž je mestem 7. Serbské Úžice. Dve, alebo tri ďalšie přijdu ešte k tomu až do konca leta. Všetky tuto sú areálu, kdež môže požišo tunel byť. 30 km dlhý, dvojce piatna čekaj špísmik L. Tuto formu netko favorizuje, dokáž tajke teleskópy menšie formy ižo existuje a spúšťomne dživaja. Ale to môže trať.
1: Tvarná fáza bude závisť 15 let trať, dokáž aj jeden 33 km dlhý tunel točiť sa nečiní na jednom dňu.
0: Potom, že majú všetké dovolnosti, treba ja 5 do 8 let jenož za tunel, tak Jan Vinča dále. A potom ešte raz 2 leče do 4 leta za zatvor instrumentov pod zemiu. Za příladovariu, když vidiachu včera jenož nekotre tvarské mašiny, je to šo ešte ťažko v obšimnenu.
2: Zajímavé na kúče pát, ale čo bude jo šinčo, tamo nevám ešte.
3: Vôbam pozitívne, vôpravde. Dekež haj sprená za vedomosť, ešte vôpravde budúra, o to šinčo, to tý za našu Úžicu, ja si musím ništo dobré. Dekež sprená, že vám miestná nastanú Úžica, tá tý bude jemo dosvetá, tý meno všinče bude dosvetá, i druhé tú Úžicu bude zeznajá.
4: Za príklad nastanú veľa džovoch myslí, šli sme jara zadžívaná a keľko džovoch myslí potom tiež nastanú, a to je za naše deči a nučky, za tú celú regionu tiež opravdu pozitívne.
0: Ale tiež kritické vôse sú svišeč byli, što, když sa tunel užíva, snano za odkladovanie atomových odpadkov. Geologoka tuto mysle znaje a čera tam praji, že z jeje vida region tu nie je ideálne a neodpoveduje očakovaniam za tajký končný skvat. Posudžovač pak bude to niekto druhý.
5: Mies sernenami a nuoslicami točarunie dalšiu džeru za posudžovanie zemie v 200 postametrach vúbokosti. S vúsledkami celča so pohábič z počatk leta 2027 po takým klitu v tak menované Einsteinové teleskop, kýž by mô potom ve Úžice nastač a do svetnišče ladač. Beno Šota je nám rozpravjal.

0: Za jenojši šeci gizijske pyramidy. Samo jacore zemi žrenja su one přetrali. Jako so napšikva 1992 v severnej egyptuskej zemja časeše, je so stolice Kairo nimale 130 tisac kežov sypnivo a 561 ľudí zemrivo. Od blízkeje 4600 let stareje Keopsoveje pyramidy, najväčšie z gizijskych, je so porno tomu jenojš jeničký kamen puščil. So bychu lepe zrozumili, čeho dla je tajka stabilna, sú egyptusce a japanse geofizikario na 17 blakach dokova vokovo na a v pyramidze ze seismometrami s časenia mirili. Žane zemiežrenie, ale poušitkovnú pozadku, vibráciu tvára a vokoliny, kotraž je všetco přítomná a kotruž zova nepetnieme. Konc meje potom časopisu niečo rozpravjachu, zo so cela pyramída šúďom nimale ze samsnej frekvencu čase. To reka, zo tež pri zemiežreniu kajž jednotná štruktúra skutkuje a zo so žane džele pyramídy bole nečasu a s tým tež bole neobčežuja hač druhé. Z dobom so pyramída cele hinaše frekvence hýba hač zemia spode neje. Rozdiel skutkuje kajštajký pufor, dokel so s tým ši zemiežreniu časenie zemie s plnej mocu na tvár nepřenese. Zo je pyramída na koncu tajka stabilna záleží na tým, kak je tvarená. Tak je pyramída širša hač vysoká, je ze silných vapnocových blokov tvarená a stejí na krutej skale. Mimo toho je symetriska, tak zo so pyramidže skutkovace moci rúnostajne po celým tváre rozdžiluja. A vosebita konstrukcia, kotraž popravom tomu slúži, zo by so váha špice preč od nuckovných rúmov do masívnych bokov pyramide viedva s dobom zčasenia hači. Krútoš pyramide pri zemiežreniach je pri tým skýre podlanský efekt pošitkovnej stabilite tak vedomostnice. A džakovano tutej, môžeme dženca hišče Keopsovú pyramidu rúne tak vobdživač, kajž starý Egyptočenio pred 4600 letami.
1: Vieda, vedomosť a vunamakanky.
2: S mirčinom venkom, s tým je džesáču menšinou, dôsmich.

0: Schießt mich in den Gino, du hast mich ja.
1: Nabožné slovo.
0: Magenta Raketschan Günther Holder.
2: Dobre ranje, ljubi pšipas pohajo. S če vzenca hižo najnoše poveste čitali, abo slyšeli. Mnohe z nich nebiehu zavieste pšičina za dobru náladu. Džen vodne dňa žonime viele vo vojnách, vôľkých nezbožách a druhých katastrofách po celom svieče. Tele informácie nám husto dosť nepomaja. Všako potrešenem svieča pomáč nemôžeme. Ale při všem sú nám tajke informácie vážne. Hac rúne so v cirkvi modlíme, co nech po ľudí pred bedou a nezbožom škýta, čakáme dále všetné včipny na spatné povesče. Viezo najlepie vo druhých. A na koncu sú nám v obraze abo vidia vo nezbožach, potom bohužel vážnejšie, hac špešná pomoc potrechenem. Ale sú tiež hižo ľudžo, koči z povesče v rozvosu abo v televízii docela slyšic abo vidžic noch cedža. Při tým médie dále viezo vo podalkách rozpravia, za kotre so človek očividne zajmuje. To reka, když to bolo a viace na príjomnejšie povesce koncentrujeme, môžeme si svoju dobrú náladu vopkovať. Přijú vám veľa príjomných povesčov, napríklad vo serbským evangelickým cirkvinským dňu Júce a Nedželu v Vojarecach.
0: To by je nábožné svoje kne, dženca od Günthera Holdera na roku a zamovitosti serbského evangelského vosadného zviazka.

0: Takie oznieł serski spił ku gęźbie Zwieskowego Kongresa Domowiny w mieścianskiej hali Hesiebusu w lesie 1905-70, gaż suchory dolne je Łużyce ugetowali zgromadny program pet dirigatom Alfonsa Jance. Teke drejcański chor jo tam sobu getował. Wen ma za sobą dujkę stawizny. Jo se założył w lesie 1911 jako muskie spiwne towarzystwo drejce. Ceptar Karlo Dabu jo jen z tego czasa aż do 60 lat nawiedował. Młody ceptar z Janczoc jo studiował w Nowej Cali, potem jo se rosił do Domunie. Na knieza Dabu se 70-letna drejcanarka Anna Bergowa der je dopomina.
1: Dabu, toho Žuka bola tak stará, jak ja. Ale Žiši sme v šuli spievali. Dabu gajú byť na šuliare. To je byť srský. Tak raz Jančec byl doma. Tak aj mal žensku zrec. A potom mal tajú vylu, tá vyla ga ešte tam. Víš, tam tajch tam je, a potom tý vylie, tak ja bydlil tam.
0: Pevenie je bylo malo muských, tak sú veď 1906 a 40 zachopili také ženské sobu spívaš. V 50 letach jo dalo v drejcach dva chora, ženskeci a muskeci. Pezdžej jo z toho nastal miešaný chor. Heinz Švica jo bol organizatorický viednik viecej ako 30 let. Miaze jo bol 10 let šouta v Jančojcach. Do chora jo přistúpil v liešie 1905-70 a jo byl také pedla, gaž suserské hor na Zvieskovom kongresu domoviny ustupili. Sam jo spíval bas.
2: Južo môj nan jo spíval v tom kore veľa, veľa let. A pen som také ja zachopil, ja som byl 30 let a južo tam sme spívali serské. Anka by sviasala a Paturium na festivalach sú tie kory okolo Picnia prišli cesto z gromadu. A my sme spívali serské. A ten Max Hančka jo všetko organizoval. To sú byli riedne cese.
3: Jo, a na tie riedne cese buža drecenský kor víče dopomínaš, kaž svieži svoje 115 letné jubileje. Svežin buža pri cerkvi vejse zegar dviju se zachopio, zastúpio darmo. Jo, co môžeš ho ešte riedneho doživíš na koncu týženia, to vie náš kolega Gregor Klim. Pomôžice buža za vás pri mikrofóne a vám šaké to rade dajú.

0: Vyšas letná drejcanárka Anna Bergová derie dopomína.
1: Dabu, tá uvo žuka bola tak stará, ak ja. Ale žiši sme ju v šuli spívali. Dabu, ga je bol na šuliare. To je bol srský. Tak raz Jančec bol doma. Tak aj mňa žensku zrec. A potom mal tá ju vylu, tá vyla ga ešte tam. Už tam tajch tam ju a po tý vyli, tak ja bydlil tam.
0: Pevenie je bolo malo muských, tak sú več 1906 a 1400 zachopili také ženské sobu spívaš. V 50-tych letach je dalo v Drejcach dva chora, ženskece a muskece. Pezdej je z toho nastal miešaný chor. Heinz Švica je bol organizatorický viednik viecej ako 30 let. Miaze je bol 10 let šouta v Jančojcach. Do hora je pristúpil v liešie 1905 a 1970 a jo byl také pedla, kaž sú serské hory na zvieskovom kongresu domoviny ustúpili. Sam jo spíval bas.
2: Južo môj nan jo spíval v tom kore veľa, veľa let. A pen som také ja zachopil, ja som byl 30 let a južo tam sme spívali serské. Anka by sviasala a Paturium na festivalach sú tie kory oko Picňa prišli cesto z gromadu. A my sme spívali serské. A ten Max Hančka jo všetko organizoval. To sú byli riedne case.
3: Jo, a na tie riedne case buža drecenský kor víč dopomínaš, kaž svýši svoj 115 letný jubilej. Svýžin buža při cerkvi vejse zegar dviju se zachopio, zastúpio darmo. Jo, co môžeš ho ešte riedniko doživíš na koncu týženia, to vie náš kolega Gregor Klim. Pomôžice buža za vás při mikrofóne a vám šaké to rade dajú.